Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз, аңлап атканыңыздар, станциябыздын үзүлмөс мелодия программасы. Неч күндөн алдыда бир материал көрүп, алмас эмне үчүн кымбат деген бир мазмунду яктырып калдым. Унун да ушундай дейилипти. Чүнки о нече миң кетимлик кырылышка бардашып берилген болгочка нэпс оюнга айланган. Шун кымбат депти. Эми деген туура айтылган сөз. Сикотбектин ушундай бир кепи бар. Бу дүйнөдөгү баарлык рой кеселдиктердин манбаси азаптан кечиш, мушаккаттан кечиш, мушаккатка дүмбүсүн кылыш дейт. Демек, азаптан качмаганда, мушаккатка такта болгонда, мушаккатны аятынын бир кысмына айландырып, маңалга вактыда адамдарды алмашка окшош кымбаттык болот. Шундай дейишке болодуки, аятлыкмы шунунга окшош, сиз канча көп оңсуздук учурган сири, канча көп бардашлык бере алган сири алмаз кеби чакнайсыз, алмаз кеби нур чачсыз, эжирсиз, мехнетсиз эч нерсе барлыкка келген эмес. Сиздин канчалык бедел төлөгөнүңүз шунчалык эрешидиганыңызды белгилейт. Демек, бедел төлөмөй, неп алыман, бедел төлөмөй, натыйжа казынман, муваффакыят казынман деген кеп нөл. Бүгүн жапа татып аткан болсоңуз, бактым деп билиң. Алмаз болуп атыман деп билиң. Шундайлар бесим сизни чарчтанмайды. Жапа тартып атыман дегениңизде келгисимди ярытып атыман деп ойлоң. Өзіңізге ишенең, гүзел турмуш һәр вакыт сизге яр болсын.

жакпалы эми көрүлгөн. У ушул чагда андын доктурканага келип дабаланган. Доктор текшериш аркылуу Шаулиода жогору кан басымы, канды май көбөйүп кетиш, сүйдүк дабалашынын нөбөттөгү жидди иш экенин айткан. Унун үстүнө мунундан кийин чокум эгизин чың тутуш керектиги. Болмосо таракый кылып, сүйдүктүн зарылыш кесилге айынып келиши мүмкүнлүгүн эскерткен. Бунууга карата Шижуажан шаарлык 3-жү докторхана бөрөк ички кеселликтер бөлүмүнүн мудири Ван Тянжи мындай деди. Созулма характерлик бөрөк кесили мутлак көп сандагы бөрөк кеселликлеринин клиникалык умумий аталышы болуп, созулма характерлик бөрөк кесилин келтирип чыгарган себептерин айтып Bu, sozulma karakterlik börek yallığı, sözün dağlık börek yallığı, diabet kesildiğin boğan börek kesili katarlıqlar. Sozulma karakterlik börek kesili intan yoşurun kozguludu. Dəslapki keselik alametleri bir kadar az. Hatta bütünlüğe keselik alameti yok deyiş kimi buludu. Şuna bimarlar asasen baykı yalmaydı. Börek iktidarının tədirici acizleşiğe əgişip, keselik tərəqi kılıp, süydükten zərliş məzgilgi kəgende, davalaş pürsünü koldun berip koygan buludu. Ван Тянжинин айтышыча, созулма характерлик бөрөк кесили жана сүйктүктүкү катыл деп аталды экен. Адатта байкалганда, акыркы баскычка берип калды экен. Созулма характерлик бөрөк кесилинин кийинки мезгилде агешми кеселликлери көп. Ак өйтү начар болуп, азыр бу кеселге гриптар болгон жаштар барган сыр көпөймөктү экен. Бу балким уларнын турмуш адаты, өз саламаттыгы зыяд ишинип кетиши катарлыклар менен мунасабаттык болушу мүмкүн. Шуңа жаштар созулма характерлик бөрөк кесилиги болгон тунушун өстүрүшү керек. Балдыр байкаш, балдыр диагноз куюш, балдыр давалаш интайн мыйым. Ондакта созулма характерлик бөрөк кесили адам бадниге кандак бейнормал сигналдарын жеткизүүдө? Бунунга Ван Тянжи мындай жооп берди. Магдурсызлык. Бөрөк жакшы болмаганда нургун керексиз маддалар сүйдүктөн чыгып кете албай, рухсузлук, чарчаш, аргынлык катарлык магдурсузлук туйгусу пайда болду. Сулук ишик. Сахар нурунун турганда капак ишиш яки жүз сулук ишик көп болду. Чарчагандан кийин эгерлешүүдө. Арамаганда болса ениклейди. Бәзде сулук ишик, ушук, пут катарлыкларды көрүлдү. Дайым бадан эгерлиги ишип кетиди. Иштахасы тутулуш, көңүл илишиш, кусуш. Бөрөктө мәселе көрүлгөндө токсин сәвиясынын өрлөшү ашказан үчөйдө мәселе пайда кылды. Шуңа нургун кишиде иштахасы жакшы болмаслык ахвалы көрүлдү. Бу кыл ашказан үчөй мәселесинде көпүнчө косак ашмаслык, тамак ийгиз кеммәслик катарлык аламатлар көрүлдү. Кичик тарапты көпүк болуш, сүйдүк раңги бейнормал болуш, кечиде сийиш кетим саны көпүйүш. Агар аксыл бөрөктүн сүйдүк экип кирсе, сүйдүктөн нургун көпүкчөлөр пайда болуп, узунгуча таркылып кетмейди. Сөңөк кесили. Созулма характерлик бөрөк кесили бемарларда калций фосфор метаболизми калайма калышып, сөңөк агырыш, сөңөк шаланышыш катарлык бөрөк характерлик сөңөк кеселликлер келип чыкты. Кан азлык, жогору кан басым ва ялык богум агырыгы, жогору сүйдүк кислоталык кан кесили, диабет кесили бемарлар мо бөрөктүн каралык текшертип туруш керек. Агар биярамлык эс кылса, кандай текшериш аркылуу маселени балдыр байкыгылы болот? Ван Тянжи мындай деди. Сүйдүктүн кайрылык текшериш саламаттык текшеришти чокум текшеришке тегиштүүдөр. Сүйдүктүн кайрылык текшериш аркылуу кан сийиш, аксыл сийиш ва сүйдүктүн башка тәркиблерде өзгөрүш бар жоктугун билгили болот. 90%дан артык бөрөктүн зақымданганлыгын бу кыл текшериш аркылуу байкыгылы болот. Бу дастапкы мезгилдеги бөрөк кеселликлерин талап текшериште Iktidar baha nisbeti en yukarı tür hesaplandı. Kanni biyokimiyelik tekşürüş gibi buludu. Bu kıl tekşürüşteki kreatinin en köp şıltıldığan börek iktidarı görsetkici hesaplandı. Elbette börek keseliklerinin aldığını iliş yine sağlam turmuş adeti gekmet bir iş gerek. Ван Тянжи yaşlarına keç gündüzünü astın üstün kılıp etmezlikini, künden sırtlan tamığını yemezlikini eskertti. Uzun nezgil sağlam bulmağın turmuş usulü bu keselini keltürüp çıkardığan sebeplerden biri.

Сөйлемлік алғучылар программымызды алмаштырып атымыз. Шындак деп айталаймыз ки, өзіні сөйелеген киши башкаларны сөйүшүн бузат. Аятка күлүп бака алган киши мукарар ки, аят ва турмушка нисбетен толуп ташкан аяты күчкө ээ болгон кишилердир. Фейербахтын шундак бир кепи ба, сенин биринчи вазифаң өзүңдү бактылык кылыш дейт. Демек биз өзүбүздү бактылык кылып, өзүбүздүн кейпиятыбызды теңшеп, өзүбүз рой жатып калган вактыбызда атрапыбызды келени бактылык кыла алабыз. Өзүнү кадырлашты, сүйүшүн билмегенлер, башкалардын яктырышына эришмейли калмастын, башкаларга мейрим абат беренмейт. Бир киши шаардын сыртыда сайлык кылып өтүп, жыглап аткан бир айланы учурупту. У киши жыглап аткан адамдын неме үчүн шунча азаптанасыз деп сорса, муаббеттен махрум калдым деп жооп берипти. Буну алган элек киши сиздин мунча азаптанышыңыз калбыңызда муаббеттин яны мавжудлугунун испаты, сиз муаббеттен махрум калмадыңыз, махрум калганыңыз факат сизни сөймөйдиган бир адам деп. Унун шунчалык азаптаныш не хажат? Жыглаш керек болса, сиз эмес у жыгылсун. У сиздек өзүнү сүйдүгөн адамдын махрум калганы аз деп, яны тихи сизди киши муаббеттен мо махрум болду деп. Эле адам аңлагандан кийин чырайы күлкү жүгүрүптү. Демек турмушта баазылар өзүн сөймөйдү, өзүгө жакшы муамиле кылмайды, өзүн агырынып жүрөйдү. Өзүн сөймөслүк, өзүгө жакшы муамиле кылмаслык өзүн агырыныш, агыр нэге апырды? Хамыштык апырды, рой кеселлик апырды. Бун дархал давалтыш керек. Яны баазылар өзүн сүйдү. Каргылат сүйдү. Инекке бундай адамларда өзүн хакыйкый тоныш кемчил болушу мүмкүн. Мен якында Секотбектин Калып харитеси деген бир китабын окудум. Рой кеселлерни икиге бөлүдү. Бири бүткүл масулиятты башкаларга иштирдиганлар. Менде гунаа жок, эмме хаталык башкаларда. Яны бири эмме масулиятты өзү үстүгө алып келип, менин хата башкаларда масул жок дейдиганлар. Демек муш эки кыл халатмы рой кеселлик ятыр экен. Буну түгүтүштүн усулу эмне деген вактыда турмушка күлүп бекиш. Турмушту күзөтүш. Өзүн таңшаш. Муабеттик турмушту жашаш. Сөйгү муабетке чилиниш. Чоңлашка өзүңүздү сүйүң. Амма нормал сүйүң. Кош, гүзел накшаларыбыз даамлык силер үчүн.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз, аңлап атканыңыздай, станциябыздын үзүлмөс мелодия программасы. Неч күндүн алдыда бир материал көрүп, алмаш эмне үчүн кымбат деген бир мазмунду яктырып калдым. Унун да шундай дейилипти. Чүнки у нече миң кетимлик кырылышка бардашып берилген болгочка непс оюнга айланган. Шун кымбат депти. Эми деген туура айтылган сөз. Сикотбектин ушундай бир кепи бар. Бу дүйнөдөгү баарлык рой кеселдиктердин манбаси азаптан кечиш, мушаккаттан кечиш, мушаккатка дүмбүсүнү кылыш дейт. Демек, азаптан качмаганда, мушаккатка такт болгонда, мушаккатты аятынын бир кысмына айландырып, маңалга вактыда адамдарды алмашка окшош кымбатлык болот. Шундай дейишке болотки, аятлыкмы шунун окшош, сиз канча көп оңсуздук учурган сири, канча көп бардашлык бере алган сири, алмаз кеби чакнайсыз, алмаз кеби нур чачсыз. Эжирсиз, мехнетсиз, эч нерсе барлык келген эмес. Сиздин канчалык бедел төлөгөнүңүз, шунчалык эрешидиганыңызды белгилейт. Демек, бедел төлөмөй, непалымен, бедел төлөмөй, нәтиже казынымен, муваппакыят казынымен деген кеп, нөл. Бүгүн жапа татып аткан болсоңуз, бактым деп билиң. Алмаз болуп атамын деп билиң. Шундайлар бесим сизни чарчтанмайды. Жапа тартып атамын дегениңизде, келгисимди ярытып атамын деп ойлоң. Өзіңізге ишенің, гүзел турмуш әр вакыт сизге яр болсун.

жайлашкан таш жолду. Бүтүн жолда 8 тоннель бар. Деңиз жүзүнүн эгизлиги 700 метрден ашып, Италиянын шаар базарларын туташтырып турду. Таш жол 19-нчы асырда жасалган. Унун үстүгө кыскыгына 3 айдан жасалган. Шуңа 100 күнлүк жол деп аталган.

Ойлап бақсам, мошу яштың чоң болушуга эгишип, каталыкларны сынаш етерлик болгон вакытта идытлашны үйгүндү экенбиз. Мошу бир мезгил вакыт өткөндө өтмүштү кылган ишла, эришкен ва юкатканларыбызны, кеткизип койгон пурсатларны, хата чыгарган карарларны, муваффакиятлык тажрибелерни эслеп, келгүсүдө булардын пайдалынып экенбиз, шуну итекчи кылып, мушундак иштин сакланды экенбиз. Дал вактыда идитлап, кийинки кетим окшош хата жолго кайтып меңип кылыштын сакланыш аят мусапымызда интайын мухим роль ойнойт. Яш вактымызда ыктыдарыбыз чеклик, таллашмы табий чеклик болот. Бир таллашны тутуп элип, давамлы хаталыкны сынап, тажрибелерни ашыруш натыйжа казынышыбыздын эң жакшы усулу болушу мүмкүн. Маалым яшка баргандан кийин саха ишидеги ижтимаий алака тажрибелерибиз жоголунуп, маалым бир мактарга жетет. Анда бу вакытта көз алдымыздагы таллашның туюксуз нургун экенлигин байкайбыз. Мана бу дал пурсатның келген вакыты. Бу вакытта бизде яш вактымыздагыдай хаталыкны сынайдыган зехнимиз калмайт. Бәлки өтмүшне идитлаш аркылы өзүбүздүн алайдылыгы ва арзусун энек тонуп жетелейбиз. Хамда бу аркылы эң жакшы таллаш ип бара алабыз. Албетте биз яны шуну билишибиз керек. Ыктыдарыбыз арзуюбузга лайык болмаганда кайсыл жолду таллайлы, эммиси эгер жол болушу мүмкүн. Шуңа чыныгышыбыз керек. Жапа тартышыбыз керек, тавлынышыбыз керек. Шундай болгон экен, яш вактыбыздан пайдаланып aktiflik bilen hatalıkını sınav bekışkı cüret kılışımız, tecrübelerini yekülüşümüz gerek. Muvaffakiyat kazan kucularının hemisi hatalıkını sınavşkı cüret boğalla. Tevekkül kıgalla boz gerek. Biz bekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymallarının temini tetigandıla andın poğurunun ölçimi ve ehmiyetini düşünüp yitaleyimiz. Demek turmuşta mağlubiyetinin ziyanının bizgi epkegen paydasını baykı alışımız gerek. Muvaffakiyat tämimizge yar bolsun, yakınlık küylerimiz devamlı silah üçün.